0: bo sai tangwan kitojin chitap ko lenjin kainenyun ko Eric Rono
1: evore nai duina raptan we ya ba bertane balet na bate tuchen ya guya ta ga ge maun ga ta ge wajana fansa choro no ke ter ter jamiteng lain da ga to mangal ya ge nganan khoyeng go mai ta ke tar hate tu teni tane ga ge reng in online ala ye mi ga mun ge tuma nanyun riga de ga shagu a ver ga usaga tu liana go yo mama dorka singa ga usaga tilje sume
0: Mi bigi bigi mutu chogi gone chen betu no barane o bigi bigi yange go 150,000 lakini shida na bigi bigi ne ala magati ne yal gonil taman ana isir taman aga genge inyor chiga bigi bigi ne 150,000 Kenya shillings 150,000 Kenya shillings ago ne bigi bigi mute nyandan so chine mi tabanda radio ga gone chike le inyor chine ga 5,000 jaba bonus yal gonil lakini magati yal gonil taman si inyor chiga ne nye bigi bigi ne 150,000 big mut bi ke chep chep ago chine me yue iwe duga number 5 number 3 number boda boda ta joge al gonil taman na ke batai ngi nyor chige bigi bigi ne 150,000 bigi bigi mut chai gone che ana go 5,000 joge lenji ni amen weekend ni chili le nyoton so gi chenge big mut e nyoton chogo nam chige bigi bigi lakini magati al gonil taman and star 441 hash ngeta sta wagi ya mis meshe wa yegwege ngalaluti kyoge enyo genyuru boyo tarap ko sita nge de sta tuglu nonda nyoge wege gora trans transoya ibsanga mureito hi mugo go go genyi ngala le ginye sinyo nyuru nafas ngi ya mis meshewa karibu meshewa shungre
2: jamge dunagari jamge wa
0: ngi bai bai
2: ngi giro go boyi kondui kigilwe agile nyolu kegirto ge cheng ta kondui Kondo inde kunyolu gecheng kutienge sinto nebo bogi neu chichot. To inde giriti. Keger gi neu chichot tinye bige muguleldo. Tinye gurset ap kando natet negigere gele twaisi chimbi. Tinye tugu chong quality si chong machen kando natet. Mogileweni chita gweni. Ko wongeti. Ko tebra kwane nyongu lele gimane tinye kweni. Kweni ko rabini uli. Le gimane tinye rabini kwalbi. Agoro ko bagai bi. Kuba kwa pasta vini ngana kora, tutu ngonyo kwa le kora. Kwa zimtote kwa kwa kwa jeme tenu ginye kora. Netu emes kwa ginye. Kima jita nito kuse tabo isiye, kwa isiye chibi. Niburge kere kele tine kasi, duma mwake kyo tia mizi, macho kukiri kuliko sop chobi. Kwa ndoi kyo kima kali isiye, oko oron kwa paka epi kwenye kwenye. Inge le chita nyonko na pra vini, kume kere kita. Kere amituwa kyo kebara saa inoto. Kwa hika asi, neweche kenye se kecha, kiyo toku mi. Kuyo chenne ke bage chicken timo chi mo bicho eta ginete ogilu godu

0: Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: ayigethini kwangutikab kipsalbe en booster yat kiweksei komalo asigete sentai kwangutik.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama sikiza tune yako, dial *811*620#.
3: Tauneta borotit kwa ichambo ishimu. Tigiti, wewenchin kasimung ing oret na inegen ing tigiti. Atin wagi chaimutin mu.